0: To se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Doufal jsem, že jsem jiný, že nikdy nezláká ma vôňa inej ženy. Bože, jaký naivný som bol, zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny, pred očami strácam náš spoločný stôl.

0: českou muzikou. I v noci. Rádio Impuls.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou.